0: 总统普京五号晚在莫斯科克里姆林宫和美国总统特使沃特科夫和库什纳举行了长达3小时10分钟的闭门会谈，双方围绕乌克兰局势、双边经济合作及停火安排进行了深入交流。
1: 普京表示，俄军从当天起至7号对基辅停火3天，乌克兰总统泽连斯基也宣布停止袭击莫斯科3天。
2: 会谈于当地时间5日晚间开始，持续至深夜。据克里姆林宫通报，俄方评价此次对话内容充实，具有建设性，极其坦诚且相互信任。普京表示，尽管特朗普面临复杂局面，但并未停止调解努力，仍在为推动俄乌冲突解决做出贡献。普京强调，调解的质量以及各方对调解者的信任至关重要。俄方与美方特使合作愉快，信任度相当高。
3: понимая, что в целом он заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливается в своих попытках урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам, и мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию.
2: 会谈中，美方就解决乌克兰冲突的潜在途径提出了一系列看法。俄方则全面评估了特别军事行动进展，强调必须消除冲突根源。普京重申，俄方愿继续与美方共同努力，寻求政治和外交解决方案。双方确认，两国总统今后将继续保持直接联系。值得注意的是，普京在会谈中宣布，为保障美方代表团安全前往基辅，他已下令俄军从9月5日临时起停止对基辅的空袭。普京同时指出，乌克兰方面也显著减少了对俄罗斯领土的打击，包括对莫斯科的打击。此外，双方还详细讨论了经济合作议题及俄美之间可能开展的重大互利合作项目。
4: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
2: 此次会晤是维特科夫和库什纳第8次访问莫斯科。尽管会谈氛围积极，但据相关消息，目前商务迹象表明双方在结束冲突的核心条件上取得了突破性进展。分析人士指出，双方在领土安全保障等关键问题上仍存在根本性分歧。美方特使在结束莫斯科行程后将前往基辅，向乌方转达俄方的评估和意见。分析指，俄乌和平之路依然漫长。方卫视尹力莫斯科报道。
1: 维特科夫和库什纳6号乘火车抵达乌克兰首都基辅，并于当天同乌克兰总统泽连斯基举行会晤。维特科夫和库什纳6号乘火车抵达基辅，乌总统办公室主任布达诺夫、乌对外情报局局长乌梅罗夫等乌方官员在火车站迎接。乌总统泽连斯基当天则是在基辅的圣索菲亚大教堂前等待维特科夫和库什纳的到来，并在两人下车之后与他们握手拥抱。维特科夫还向现场记者高声说：“此次的行程很棒。”维特科夫和库什纳随后在泽连斯基的引荐下和乌方官员一一握手致意，泽连斯基也同美方官员握手问候。随后乌美双方团队一同步入教堂开始举行会谈。泽连斯基当天稍早前表示，已经全面准备好此次会晤的相关谈判提议，并指乌方始终秉持建设性态度，推动局势缓和与战争终结。
0: 美方代表先后到访俄罗斯和乌克兰，再次推动调解俄乌冲突。对于解决问题的前景，乌克兰民众持有不同看法。
5: 尽管战争延宕4年多，部分乌克兰民众仍对解决俄乌问题持积极态度，便呼吁双方尽快达成和平协议。
6: Все ж може одним щелчком може рішитися питання. Ну, таке діло. Хочеться миру, тому що я сам воював в Одесі, знаєш, таке. Так що бажано мир нам. Бажано мир, тому що іначе нельзя.
7: Якийсь договір, який буде ніколи не порушений, як колись чомусь Росія посміла порушити його про ненапад і все. Просто відчепіться, дайте людям спокій. Ось так.
5: 不过也有民众对俄乌能否实现和平持消极态度。
8: Нема довіри до них ще. Вони ведуть себе не дуже адекватно, скажімо чесно. Шалтай-болтай. Тому немає ніякої надії.
5: 有民众表示对俄罗斯和美国缺乏信任，呼吁欧洲继续加大对乌克兰援助。
9: в той

0: 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李科夫。先来关注乌克兰总统泽连斯基六号在首都基辅会见到访的美国总统特朗普的特使威特科夫和库什纳，双方第一阶段会谈已经结束，时长超过三小时。随后，来自德国、法国、英国的国安顾问参加了第二阶段的会谈。泽连斯基感谢美方的支持。
1: Дякуємо Сполученим Штатам Америки за підтримку і президенту Трампу за те, що він дав можливість сьогодні американській групі бути тут, в Україні, після зустрічі в Російській Федерації. Для нас дуже важливо було, що в Україні сьогодні головні переговорники президента Трампа.
0: Зеленський 表示，与俄罗斯的冲突可能将在冬季持续。乌克兰与美方代表团讨论了防空导弹供应以及冬季的支持方案。他计划前往挪威和加拿大讨论反弹道导弹的武器问题。泽连斯基强调，乌方致力于推动俄乌战事尽快结束，需要关注俄罗斯的表态。威特科夫就表示，双方进行了有意义的对话，对俄乌和平谈判表示乐观。库什纳则表示，美国正在构建和平方案，希望美国、俄罗斯、乌克兰能够恢复三方会谈。美国总统特使威特科夫和美国总统特朗普的女婿库什纳先后到访俄罗斯和乌克兰，再次推动调解俄乌冲突。对于解决问题的前景，乌克兰民众持有不同看法。
2: 尽管战争延宕四年多，部分乌克兰民众仍对解决俄乌问题持积极态度，便呼吁双方尽快达成和平协议。
3: Все ж може, одним щелчком може рішитися питання. Ну, таке діло. Хочеться миру, тому що я сам воював, будь-як, знаєш, таке. Так що бажано мир нам. Бажано мир, тому що не починається.
4: Якийсь договір, який буде ніколи не порушений, як колись чомусь Росія посміла порушити його, про ненапад, і все. Просто відчепіться, дайте людям спокій. Ось так.
2: 不过也有民众对俄乌能否实现和平持消极态度。
5: Нема довіри до них ще. Вони ведуть себе не дуже адекватно, скажімо чесно. Шолтай-болтай. Тому немає ніякої надії.

0: 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李科夫。先来关注乌克兰总统泽连斯基六号在首都基辅会见到访的美国总统特朗普的特使威特科夫和库什纳，双方第一阶段会谈已经结束，时长超过三小时。随后，来自德国、法国、英国的国安顾问参加了第二阶段的会谈。泽连斯基感谢美方的支持。
1: Дякуємо Сполученим Штатам Америки за підтримку і президенту Трампу за те, що він дав можливість сьогодні американській групі бути тут, в Україні, після зустрічі Російської Федерації. Для нас дуже важливо було, що в Україні сьогодні головні переговорники президента Трампа.
0: Зеленський 表示，与俄罗斯的冲突可能将在冬季持续。乌克兰与美方代表团讨论了防空导弹供应以及冬季的支持方案。他计划前往挪威和加拿大讨论反弹道导弹的武器问题。泽连斯基强调，乌方致力于推动俄乌战事尽快结束，需要关注俄罗斯的表态。威特科夫就表示，双方进行了有意义的对话，对俄乌和平谈判表示乐观。库什纳则表示，美国正在构建和平方案，希望美国、俄罗斯、乌克兰能够恢复三方会谈。美国总统特使威特科夫和美国总统特朗普的女婿库什纳先后到访俄罗斯和乌克兰，再次推动调解俄乌冲突。对于解决问题的前景，乌克兰民众持有不同看法。
2: 尽管战争延宕四年多，部分乌克兰民众仍对解决俄乌问题持积极态度，便呼吁双方尽快达成和平协议。
3: Все ж може, одним щелчком може рішитися питання. Ну, таке діло. Хочеться миру, тому що я сам воював, водік, знаєш, таке. Так що бажано мир нам. Бажано мир, тому що іначе не все.
4: Якийсь договір, який буде ніколи не порушений, як колись чомусь Росія посміла порушити його, про ненапад, і все. Просто відчепіться, дайте людям спокій. Ось так.
2: 不过也有民众对俄乌能否实现和平持消极态度。
5: Нема довіри до них ще. Вони ведуть себе не дуже адекватно, скажімо чесно. Шолтай-болтай. Тому немає ніякої надії.
2: 有民众表示对俄罗斯和美国缺乏信任，呼吁欧洲继续加大对乌克兰援助。
6: To jest wszystko w rękach Ukraińców. Oczywiście mam nadzieję.